kidul duaning to di subane dewe kitenenan suba tua suba lanjut usia dah.